0: zingo kolcha wali nzuna gina tanganga chala gina communautaire ala kisangani
1: oui so du so asara gisenge so tena na kla
0: alors yi mbala kwa tipika patana chi kwa singa chichi la so est-ce que kubela so tonga na kina tereti motatene si amuna motonga na tango ni wana debuni molingi ti sokwa tonga so fadala tena ngiso me tonga na yina gumbia o ninga tereti mo est-ce que pronostic ti mo pe du chani tonga na
1: non to na ninga tereti mo sa muya ti tereti mo kwa geto na pronostic ta cancer kwa geti tene bo soye gi mo isa traitement palliatif irin so tena nga ti kwa ti so la jusqu'à ni na lango so sinja pa tano
0: ala ki waganga ala yinga yandu chikobela so tene ti nyensi ala linga de ti tene Nambena siwa so, beni siwa.